0: Hoy por hoy.
1: Entre las olas y el safrán.
2: El meollo de Hoy por Hoy con Aymar Bretos.
3: Gracias, chicos.
2: Comienzo del día en una cafetería de Logroño.
0: Láser, el sonido de la vida. Radio Principal Monforte. Cadena Ser. Láser, el sonido de la vida.
4: ¿Quién dixo que a volta ao cole non é divertida?
5: Que no dixo non coñece a volta ao cole que organiza o CCU de Monforte.
4: O venres 4 de setembro, a Praza de España volverá a converterse nun gran espazo de lecer para toda a familia, hinchables, concursos e moita, moita diversión.
5: E si tes puntería, podes gañar até 500 euros en premios.
4: Participar é moi sinxelo, tan só tes que presentar tiques de compra de establecementos asociados ao centro comercial urbano cun importe mínimo de 10 euros.
5: Máis información en www.ccumonforte.com.
4: Actividade cofinanciada pola Xunta de Galicia.
6: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
7: Ternera gallega sen oso especial grellar 14,95 euros o quilo. E pescada volanta 4,99 euros o quilo.
6: Familia e máis aforro.
7: E máis teu.
6: Aforra cada día en autoservicios familia.
7: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
4: Este sábado 5 de setembro, Monforte acolle o cuarto encontro de palilleiras de Monforte de Lemos, capital da Ribeira Sacra. A partir das 10:30 da mañá e até as 7 da tarde, a esplanada da compañía converterase nun gran punto de encontro para o redor de 350 palilleiras de 30 asociacións. Unha xornada con palillada, sorteo de agasallos e 10 postos de venda especializados. Lembra, este sábado, 5 de setembro, ven a coñecer a tradición e arte do encaixe de palillos. Organiza Concello de Monforte de Lemos, colabora Deputación de Lugo e Asociación de Palilleiras Ribeira Sacra.
8: Todo lo que necesites este verano está en tu mano. Tenemos tu complemento siempre al momento. ¡Ven a Santiberi!
9: ¿Lo quieres? Nosotros lo tenemos. ¡Ven a Santiberi!
0: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
2: El meollo de Hoy por Hoy con Aymar Bretos.

0: Quedó claro, quedó claro. Nunca más me vuelvo a enamorar. Decían Tom Jones. Hai sabemos cuántos aniños, e estas cancións son esas que quedan sempre na discoteca e non no fondo, senón que van collendo un poquinho de pó, pero que si un ten cuidado, esos discos permanecen toda a vida. Como permanecen ou permanecerán aqueles que hoxe se concentren diante dos concellos en toda España, uns a favor, outros en contra, bueno, os de en contra
1: non van.
0: Xa non van, non van. Aínda que algún vai un pouco obrigado. Por exemplo, no Partido Socialista parece ser que hai xente que vai acudir, pero vai acudir porque por razón do cargo que ocupa, falo de representantes públicos do Partido Socialista de Ceuta. Van a acudir, van a acudir, claro, claro. E o partido resulta que non está de acordo con eso, porque é un acto de carácter político, non é un acto reivindicativo de españolidade, por exemplo, de Ceuta e Melilla, senón que é un acto máis ben político de desgaste do actual presidente do goberno, que, bueno, miro que hai outra porta máis aberta, vais abrindo portas e portas e portas e portas hasta que a corriente faga insoportable a estancia. En fin, aquí en Monforte tamén vai haber concentración.
1: Bueno, Monforte, como en toda España, ás 8 da tarde, diante das casas consistoriais, están convocadas esas concentracións. Bueno, aí ven o tema, non? De quen convoca, non? A Federación Española de Municipios e Provincias,
0: non, a presidenta.
1: A presidenta.
0: A presidenta.
1: E aí está o lío, non? Que a presidenta, de forma unilateral, normalmente todas as decisións que se toman nesa Federación Española de Municipios e Provincias son por consenso. Desta volta non houbo consenso, sino unilateralidade, de forma unilateral a convocou, e aí está o lío. En Monforte, o PP anima a asistir esta tarde ás 8 a Praza do Concello. O alcalde, bueno, pues mantén isto que vimos de apuntar, que de forma unilateral convocou esta alcaldesa de Jerez, que do Partido Popular, e polo tanto din que non lle van a facer campaña ao PP, dillos monfortinos que non perdan o tempo. O BNG tamén adianta que se desmarca totalmente desta concentración. Eso sí, o de perder o tempo non é un cualificativo que o portavoz nacionalista na capital da Riviera Sacra lle parezca do máis acaído.
0: Ben, a máis dese o paradoxo de que hoxe o presidente da Xunta, Rueda, vai estar na Coruña, diante do Concello, donde está gobernando o Partido Socialista coa alcaldesa Inés Rei. Bueno, pues Inés Rei é a vicepresidenta da FEGAM. O sea que miren vostedes, que paradoxo. A vicepresidenta da FEGAM non vai asistir, pero vai asistir o representante máximo da política en Galicia, porque unilateralmente a presidenta convocou estos actos. En fin, van a ter éxito, sí. Por qué? Porque a xente súmase, fai bon tempo, súmase PP, súmase Vox, sumaránse pois todos aqueles que queiran montar algo de lío. Porque aquí o importante é o lío. O lío é o máis importante para algúns, se lle retiras o lío, é como se lle retiran a un alcohólico o alcohol. É dicir, o lío é importante. Entón van a ter aí unha plataforma máis para montar lío. Xa verás que mañá as noticias apuntan, bueno, xa esta noite apuntan por aí.
1: Bueno, nos estaremos pendente no que atinxan as áreas de coberturas do que pasa para contalo, e unha vez máis decimos que mágoa que con asuntos de tanto calado non teñamos política de calado, non un consenso sobre unha situación complicadísima que estamos vivindo, bueno, e con, evidentemente, con Ceuta con un protagonismo máximo. Mágoa esa falta de consenso en asuntos de tanto calado.
0: Bueno, pues nos non vamos a calar, nos vamos a seguir con música cando son as 12:42 minutos. Isto é Música con Tapas en Radio Principal, Cadena Ser. La Matumba. ¡Ay, dolor!

Eso digo eu, como lle roubamos tempo ao tempo se faltan 8 minutos e medio para unha da tarde e fai se nos imposible porque non o tiñamos planificado. É todo improvisado. Eu, por exemplo, era incapaz de pensar que fora de Camariñas podían xuntarse 350 palilleiras.

0: resulta que esto acontece en Monforte.
1: Sí, sí, esto va a acontecer este sábado 5 de septiembre en Monforte. Como sinalas, 350 palilleiras de 30 asociacións. Aí farán palilladas, tamén haberá sorteo de agasallos. En fin, que vai haber de todo. E donde? Pois na esplanada da compañía, que se vostedes xa tiveron ocasión de pasar, pois ven esa...
0: O día da, o día da, o día da panorama era imposible pasar. Ese
1: bueno,
0: día no, ¿eh?
1: Seguramente este... Este sábado sí, será posible, y ahí estarán a partir de las 10:30 de la mañana hasta las 7 de la tarde.
0: Oye, eso de las palilladas sí que me sorprende. ¿En qué consiste una palillada?
1: Pues tenemos que ir a verlo, ¿no? Porque tampoco penses que usen sei moito de palilleiras, de palilladas, pero hoy pinta ben, así que aí estarán e saberemos máis, coñeceremos máis de todo este asunto das palilleiras e as palilladas este sábado.
0: Podía parecer así como unha falta de respeto ou casi un insulto a decir, déixate de palilladas, ¿verdad? Podía parecer.
1: ¿Qué palillada é eso?
0: ¿Qué palillada é esa? ¿Qué canción é esta? Home, pois é unha canción das cancións que teñen que estar baixo chave para que ninguén asobe. George Moustaki, La Metec. Os aplausos son para George, eh?

0: Non é necesario decir que os aplausos eran para George Moustaki, porque remataba a canción, remataba a súa actuación en directo na televisión de Canadá. Así que, señoras e señores, miren vostedes para o reloxo, porque quedan tan só 4 minutos para unha da tarde. E temos xa que despedirnos prácticamente, María.
1: Bueno, podemos contar algo máis. Me preguntabas ti, bueno, estamos como contábamos onte, estivemos ao longo de todo o día dando conta do que acontecía na do Musbí, ese incendio. Sí. Bueno, novedades de momento, pois o que contamos a primeiro nos boletíns informativos.
0: Non hai gravidade nos
1: bueno,
0: queimados.
1: Están,
0: hai dous queimados.
1: Juan Canalejo, na unidade de queimados, claro. Aí están investigando as causas, que podería ser, fíxate, un cigarrillo. Claro. Podemos dar unha pincelada máis cultural, decir que este domingo 6 de setembro tamén en Monforte se conmemora a Xornada Europea da Cultura Xudía, polo tanto vai haber visitas guiadas para coñecer, bueno, pues toda esa pegada xudea na cidade do Cabe, e ademais estarán a cargo do investigador monfortino Felipe Aira. Ampliaremos esta información para aqueles e aquelas que queran asistir, vai a ser gratis, pero deberían de anotarse.
0: Muy ben, pois anotámonos, porque además Felipe Aira é un home moi documentado e que é moi interesante todo o que di, porque historia con patas, historia non tapas, patas. Historia con dúas pernas que se moven polo circuito histórico de Monforte. Vamos a rematar coa historia dun amor. Que lles parece a vostedes? Volvemos mañá, se o tempo non lo permite, e a autoridade competente non o impide. Que teñan unha feliz xornada. Grazas, María.
1: Grazas a ti. Eu regreso nada, logo das noticias da unha.
0: Ajá. Javier tamén está mudo hoxe, pero está en Vilalba. Tamén o despedimos. Felices festas e feliz día.

0: e as 6 da tarde. Unha oportunidade para coñecer e descubrir a pegada da comunidade xudía na historia de Monforte. Inscríbete previamente na Oficina Municipal de Turismo. Organiza Concello de Monforte de Lemos.
1: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
2: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
3: Radio Principal Monforte. Cadena Ser. Láser, el sonido de la vida.
0: Sempre un prazer recibir na radio a unha xornalista, pero ademais, se esa xornalista encetou no micrófono que hoxe mesmo ocupa, logo dunha traxectoria repleta, repletísima de éxitos, con premio Ondas incluído, pois unha maravilla. Fátima Donado, moi bo día, benvida a casa.
4: Hola, bo día, moitísimas gracias.
0: Yo adiantábamos, os estivemos contando desde Radio Principal Monforte Cadena Ser, a xornalista monfortina Fátima Donado vende presentar na casa, ademais na casa a casa, o libro La espiral incendia el círculo. E imos a comenzar por o libro, non? Como foi a presentación, esa presentación tan intimista, e como xorde a espiral que incendia o círculo?
4: Bueno, pois a presentación foi un regalo, porque como dis puden facer na miña casa, no Río Sol, organizada pola miña nai, polas miñas tías, o meu pai, todo o mundo estivo axudando, as miñas amigas de toda a vida de aquí de Monforte. E presentado por Tamara Raposo, que é unha xornalista tamén galega lucense, que nos coñecimos na universidade. Pois foi como unha pequena entrevista, un coloquio, no que me sentín super a gusto. Moi agradecida. A verdade é que este é un libro, o meu primeiro libro, que nunca imaginei que sería tan, tan íntimo, que un diario lírico, un poemario. Bueno, pois que fala da soidade, dun momento no que sintes vacío e te sintes perdida, e hai, bueno, un cambio de ciclo quizás interno, ¿no?, dentro de ti. Aquí detrás, como a frase que resume de alguna maneira La espiral incendia en círculo, di: un descenso a lo más íntimo del aislamiento, donde la palabra quema antes de curar y la soledad no busca consuelo, sino combustión.
0: Que bonito. Bueno, é un libro de poemas, non? E o que narras, supoño que sempre hai algo persoal, non? Que agroma pois todas as vivencias que estás contando, non? Agora, necesidade de buscar, non? Supoño que ten moito de persoal, de sentimento propio ou non, ti me contarás.
4: Sí, a ver, isto se escribe na miña volta da selva, do proxecto Amazonas, despois de 5 anos ali. Bueno, tiña que transitar moitos duelos, deixar aquel lugar, a xente coa que vivía ali, que foi a miña familia, nenos, persoas maiores, era unha comunidade de 300 persoas. Bueno, chega o momento de pechar ese proxecto e decido voltar a Monforte. Bueno, aí traes unha mochila moi grande, un cambio de vida, de vivir ali a aquí, pois foi moi moi forte. Entón, bueno, eso e outras cousas persoais da vida, ¿no?, que ocorren, pois a veces te levan a diferentes estados. Escribín moito e chegou un momento en que quixen escribir este libro, que este libro está escrito nunha isla de Italia.
0: ¿Sí?
4: O norte de Sicilia, unha pequena isla que se chama Ústica, que eu, bueno, nun momento dado no que sinto que necesito estar soa, porque venía de vivir con 10, 12 persoas na selva, porque recibíamos voluntarios de todo o mundo, entón era moi estimulante mentalmente, pero non tiña un momentiño sola en 5 anos, non? Entón ao chegar decidín aislarme, e atopei un lugar que era económico, porque temos un problema de vivienda tremendo neste país, é todo, sí, carísimo, sí, sí. Entón para poder estar 3 meses sola, tiven que buscar un lugar en temporada baixa para poder estar entre 4 paredes atopándome conmigo misma durante 3 meses, ¿no? Ese lugar pois foi Ústica, esta isla siciliana. E aí pois escribín este libro sen saber que estaba escribindo un libro. Eu escribo diario dende que son moi pequena. Bueno, pues estiven escribindo como me sentía, saía a facer fotos.

0: isla con moitísimos cactus. As fotos teñen moito sentido para min, porque axudáronme tamén a sair a pasear e ter un motivo para que me dera o aire, reflexionar e tal. E cando voltei decidín xuntalo. Gustoume a idea de que se isto podía ser útil para alguén e alguén se podía sentir acompañado neste sentimento, na maneira na que eu, pois, de alguna maneira le puse palabras a soidade, a este aislamiento, pois merecería a pena publicalo, a pesar do medo á exposición que todos temos cando falamos dun mesmo. Entón, bueno, pois, aprendín a maquetar, María, e aquí está o libro.
1: Bueno, o libro é fermosísimo, decir que pertence, o sea, Edicións do Neboeiro, e que xa o poden atopar vostedes na libraría. Escoitaban a Fátima, si pode axudar, é sempre un libro axuda, e estou segura que este moito. Eu teño que recoñecer que, bueno, aínda non o leín, pero que esta de hoxe non pasa, non? Falabas de, bueno, a traxectoria de Fátima Donado pese a súa xuventude e de infarto, non? Traballou en medios nacionais, temos que decir, nos sentimos moi fachendozos, encetou nestes micrófonos, e logo ese proxecto para min e para tantos, non, apaixoante, que foi esa radio na selva amazónica, que ten moito que ver polo que estamos a escoitar no libro, unha radio comunitaria e ese podcast co que gañabas o Ondas. O proxecto durou 5 anos, ves de contar. Cando decides regresar e por qué?
0: Pois é unha decisión complicadísima, nunca non a tomei decidida, pero si chegou un momento no que o proxecto estaba funcionando e eu estaba moi agotada emocionalmente. O sea, foi desgastante no emocional, porque ao final estás, eu fun cunha compañeira que ela xa estaba desarrollando un proxecto de escola de educación libre, eu uninme co proxecto de comunicación e traballábamos conxuntamente na educación do no pobo, pero ao mesmo tempo pois éramos psicólogas, traballadoras sociais, abogadas, acompañábamos un montón de procesos sen ter nin idea, sen ter a formación, entregándonos de maneira total a escoita e a axuda ás persoas da comunidade. A nosa casa era como un lugar no que todo o día este sonido era pola mañá, pola tarde, pola noite, ás veces para escoitar, ás veces cunha emerxencia, cun accidente, había que sair pitando cunha lancha hacia a cidade para chegar ao hospital. Moitas situacións que, bueno, que vas acumulando, e sempre sentimos que podemos máis e que podemos dar un pouco máis, e a realidade é que te sintes moi útil, pero chega un momento no que xa tes unha pérdida de identidade moi grande, e de alguna forma xa non te quedan forzas, non? Entón, bueno, eu son consciente de que me está pasando isto, pero estamos no momento no que chega a radio, chega a antena, que costoume 4 anos que chegara, a través dunha organización, e claro, era o último ano, como último empuxón, no final, digo, bueno, vamos a darle. Conseguimos instalar la antena e bueno, cando eso ya estaba funcionando, vino además o premio Ondas, o sea, foi o último ano, foi moi loco, porque era como de moitísimas emocións e moi todo moi disparado. E sentín que necesitaba pois tomar un pouquiño de perspectiva, eu recuperarme tamén, porque eu cheguei ali sen tempo, non sabía cantos anos me iba a quedar, ao final foron 5, xa che digo, entregando toda a miña vida, sacrificando moito, pero con moitísimo gusto, nunca me arrepentirei, foi o mellor que me pasou, e todavía estou recibindo aprendizaxes, pero bueno, tivo moito que ver con que o proxecto sentín que xa tiña unha forma e que eu necesitaba miralo dende un pouquito máis de distancia, e tamén pois coller forzas para seguir.
1: Claro, se preguntamos que queda da radio comunitaria en Amazonas, pois a radio está funcionando a pleno rendemento. Chegou a antena no mesmo ano que chegou Ondas, non, que supoño que tamén que ten que ser a nivel persoal. Bueno, a veces se fan traballos e ese recoñecemento non chega desta volta así. Así que a radio funcionando, bueno, ese Ondas tamén, contame como foi o momento da recepción.
0: moi impresionante, porque nos éramos un proxecto sen recursos, podríamos decir precario en cuanto a medios, moi, aparte de independente, moi libre, claro, competíamos con proxectos que tiñan unhas produccións sonoras tremendas, de enxeñería de sonido. Entón, xa súa nominación foi un regalazo, estar entre os cinco nominados a categoría, neste caso, de podcast experimental. E logo, pois, cando chegou a Ondas, foi espectacular, porque además estábamos ali na selva, escoitamos conxuntamente coa radio e tal, coa xente que participa que participaba no proxecto, e foi unha alegría tremenda, sen entender todavía, non, o que estaba pasando, pero foi, sí, un broche final, que se non houvese chegado, eu sentiría, penso, a mesma satisfacción, porque foi un proxecto moi difícil de sacar adiante, que se fixo con moito esmero, cariño, tempo e vida, pero que, por suposto, claro, fixome sentir que algo así é feito desa maneira poderíase valorar no que se considera un pouco máis mainstream, non? O que está un pouco no ideal do tema do sonido, non, neste caso.
1: Pois no Amazonas queda a radio funcionando a pleno rendemento, e do Amazonas e da radio, que quedan, Fátima?
0: Que boa pregunta, claro, estou me transformando todavía. Foron 5 anos, pero equivalen a 15 ou 20, porque cada día estaba cheo de por completo, dende as 6 da mañá hasta as 9 da noite, de experiencias e de historias que procesar. Entón, eu todavía estou, de alguna maneira, procesando todos os aprendizaxes. Pero outro día na presentación facía a miña compañeira, a miña amiga Tamara, unha pregunta que ia por este camiño, que tiña o libro da selva e que tiña de Monforte. E hai unha cousa que ten o libro e que teño eu que estou sufrindo un pouco na miña vida, que son os tempos. A min quedáronse un pouco os tempos da selva, que son uns tempos de moita calma, de que as cousas teñen o seu momento e o seu ritmo, e iso é algo que é moi difícil de aplicar nesta parte do mundo, que todos vivimos eu tamén vivín desa maneira frenética e a todo trapo, e non hai tempo para nada, e ali non, ali a disponibilidade para estar coas persoas e para detenerte o tempo necesario era la prioridade, non? E como parte da personalidade das persoas da selva tamén, hospitalidade, pero tamén a calidade do tempo cos demais. Entón é algo que trato de que teño dentro, que trato de retener, porque ás veces é moi fácil entrar nunha rutina máis descontrolada, pois queda de mí o ritmo, e queda de mí moitísimas enseñanzas das prioridades reais da vida que ensinaronme as persoas da selva e as experiencias que eran capaces de afrontar cun sorriso, que parece un tópico, sí. pero é así.
1: Pois Monforte como un lugar de transición entre a selva urbana de Madrid, que da que marchastes para a selva amazónica, pois así como un lugar de transición, porque os tempos tampouco son tan agresivos como na capital e tampouco tan calmos, tan lentos como na selva, así que para transición eu creo que fantástica lección.
0: Totalmente.
1: Pero queremos saber agora que temos o libro, a min gustame moito así, nada, acabamos de atoparnos o libro, Radio Principal Monforte Cadena Ser, Edi Fátima, non? Periodista, creadora sonora, cineasta, documental, e hace moi pouco comprendí que lo que soy es escritora, por necesidad, además, desde entonces ejerzo como tal. Entón, agora que escribir, dende Monforte, o qué?
0: Que nos podes adiantar? Sí, é unha das patas, o sea, sinto que este é o principio, é o primeiro libro, encantaríame que houvese máis. Dicía antes que eu nunca, non esperaba que fose a ser algo tan íntimo o meu primeiro libro, sempre pensei que sería algo máis de periodismo narrativo e posiblemente máis adiante tire tamén por aí, eu necesito moitas facer varias cousas a vez, non, como dentro da maneira de contar historias. Entón, va a haber unha parte, chamei a este proxecto Neboeiro, en este Neboeiro que moi típico desta zona tamén, como facendo un pouco alusión a maneira que temos tamén de vivir e de relacionarnos coa néboa aquí, pois nese neboeiro pois irán aparecendo diferentes proxectos. Será un editorial independente, espero. Outro, un laboratorio sonoro, de creación sonora. Non quero abandonar esa parte comunitaria. Gustaríame formar persoas, e sobre todo no rural, como unha especie de corresponsais rurais en diferentes concellos da zona. O sea, teño ganas de entregar aquí o que aprendín nestes 15 anos polo mundo en diferentes proxectos profesionais, e traelo de volta, e a través do son pareceme unha maneira moi cercana, ti o sabes, claro, o sea, o poder que ten a radio e a conversación. Pois ir intercalando así diferentes proxectos. Tamén estou metida nun proxecto documental. Acabo de rematar un corto documental que se chama Capinurí, que é o meu primeiro corto documental como directora. É unha historia da selva. Xa está en distribución, estrenase en octubre. A partir de aí xa poderemos estrenar en Monforte
1: e falar de
0: supuesto,
1: novo,
0: facer unha proxección. Estou tamén en montaxe dun documental tamén na selva. Estou facendo aí os meus proxectos propios, pero con ganas de involucrarme de maneira máis directa dende o periodismo e o documental, pois, en Monforte, alrededores de Galicia. Tiña ganas de volver, estou sorprendida porque realmente sinto que podo echar tempo aquí e con gusto. Síntome moi arropada pola miña familia e amigos en Monforte en xeral. O sea, incluso veño aquí e síntome, claro,
1: na casa,
0: recollida, efectivamente. As miñas prácticas, como dixeches antes, as miñas primeiras prácticas, a miña primeira vez diante dun micrófono foi aquí.
1: Sí.
0: O sea que, bueno, vou ver, pero que estuvo con ganas de aberta, por suposto, a colaborar no que sexa, o sea, teño ganas.
1: Pois nos estamos encantados, tú segura que como esa familia do Río Sol, non, encantados de que Fátima este aquí. Además, fíxense o que dixo, non, quero devolver un pouco de todo o que recibín e aprendín ao longo de eses 15 anos fora, e quero devolvelo, e mellor sitio non se lle ocurre, e non pode haber, que Monforte, comarca, en definitiva, Galicia. Así que benvida a casa, benvida a Galicia, e aquí estamos desexando arestora mesmo xa comenzar a ler La espiral incendia el círculo. Moitas gracias, Fátima, hasta sempre.
0: Grazas, María.

0: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
2: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
1: Pois o sur da provincia de Lugo amenceu hoxe con esa néboa pingona. Meteo Galicia nos fala estes días de que temos que prepararnos para temperaturas altas, pero eso sí, nas horas centrais do día. Veremos a ver que nos dice a arestora mesmo María Souto, porque estamos xa en Meteo Galicia. Moi bo día, María.
3: Hola, bo día.
1: Contanos, este mércores primeiro do mes de setembro falábamos desa néboa pingona de primeira hora da mañá.
3: Primeira e media hora da mañá, sí. A verdade é que non está de momento activándose para nada o vento e polo tanto, aínda casi pois a 12 do mediodía, temos moitos puntos da provincia de Lugo co sol tapado por esa néboa, non solamente a terra de Lemos, tamén a zona de Chantada, da Ulloa, a propia comarca de Lugo, tamén a Terra Chá. Bueno, en todo caso, decir que efectivamente dará levantada esta néboa e ainda temos por diante unha longa tarde de sol e que dará tempo a que temperatura pois aínda ascenda e pasemos calor. Vamos a pasar efectivamente, bueno, pois por fortes xa contrastes. Hai que ter en conta que esta pasada noite a mínima en Monforte, por exemplo, foi de 13 graus. A máxima previsión é chegar a 33, así que nos vamos a meter efectivamente 20 graus de diferencia entre o día e a noite.
1: Caramba, esto falábamos antes de abrir micrófonos, hay que telo moi presente porque a amplitude térmica é tremenda, 20 graus, os catarros, bueno, fácil collelo se non previmos, non?
3: Sí, sí, efectivamente. Tamén é certo que, como se sigue entrando aire cálido, as noites nos próximos días van a subir un pouquiño a temperatura, ¿eh? Así que, bueno, mañán ainda vamos a ter unha noite bastante fresca, cara venres, sábado, teremos mínimas por riba dos 15 graus, bueno, pois sí que notaremos como as temperaturas nocturnas van subir un pouquiño e incluso tamén esa formación de néboas pois non van a ser tan persistentes. Así que cada día que pase un pouquiño máis de tempo, un pouco máis veraniego, por decir así, con xa primeiras horas da mañán, con menos néboa e con máis temperatura, polo tanto.
1: Claro, manténse o que nos decía Sonte e tamén Antonte de que xoves venres van a ser días con nesas horas centrais do día de termómetro con temperaturas con valores altos, non, incluso en algún punto desta comarca do sur da provincia de Lugo podemos chegar a eses 37 graus.
3: Sí, efectivamente, pouco a pouco se vai ir metendo a calor e, bueno, confirmamos efectivamente ese progresivo ascenso térmico, sobre todo quizás mañá xove, especialmente o venres, quizás ese o día no que teñamos ese pico de calor máis forte, pero bueno, estamos falando previsión, pois mañá xove 36 de máxima, o venres 38-39, xa vedes que estamos falando de calor serio, por decir así. Uh-huh. O sábado se suavizan un chisquiño, pero poden quedar en 33-34, é decir, que seguimos falando de temperaturas, dende logo, moi elevadas.
1: Pero que moi elevadas, calor serio, como ves de apuntar. María Souto, graciñas como sempre por acompañarnos. Feliz mércores.
3: Moi ben, bo día a todos, chao.
1: Gasóleos Monforte en el Polígono Industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
4: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
1: 982 40 36 03. Este sábado 5 de setembro, Monforte acolle o cuarto encontro de palilleiras de Monforte de Lemos, capital da Ribeira Sacra. A partir das 10:30 da mañá e até as 7 da tarde, a esplanada da compañía converterase nun gran punto de encontro para o redor de 350 palilleiras de 30 asociacións. Una xornada con palillada, sorteo de agasallos e 10 postos de venda especializados. Lembra, este sábado, 5 de setembro, ven a coñecer a tradición e arte do encaixe de palillos. Organiza Concello de Monforte de Lemos, colabora Deputación de Lugo e Asociación de Palilleiras Ribeira Sacra.

0: Somos familia Cañoto, 75 anos nos aviñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, dispoñemos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañoto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982-450308 e 982-400151 e en funerariaraul.com.
1: Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Realizamos servicios para todas as compañías de seguros, traslados personalizados a calquer parte de España, traslados nacionais e internacionais, servicio de incineración, servicio de floristería, servicios en cimiterios, placas e lápidas para nichos. Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Chámenos o teléfono 606-96-1836, 606-96-1836.
2: ¿Quieres que tus clientes duerman mejor y, sobre todo, quieres que vuelvan?
3: En Colchonería Mairo encontrarás todo tipo de soluciones para el sector hotelero. Más confort, más durabilidad y clientes más satisfechos.
2: El descanso marca la diferencia.
3: Colchonería Mairo, en Monforte, en calle Ricardo Quiroga, número 4.
2: Síguenos en redes.
4: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
5: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
3: Opticalia, 120 años juntos.
6: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
7: La SER, el sonido de la vida.
8: Escoitamos xa, sí, escoitamos xa nesa bruma, nesa negua das ondas de Radio Principal Cadena SER, o noso colaborador, o ecoloxista Anxo Moure. Moi bo día, Anxo.
9: Hola, pues moi bos días.
8: Aí decíamos, comentábamos, non? Esa néboa de verán que con unha pinga de auga, bueno, pois así amencimos na provincia de Lugo, precisamente ti na capitalidade provincial.
9: Si, ademais estou paseando pola muralla, estou percorrendo a muralla, estou percorrendo probablemente un dos paseos máis máxicos que existen en toda a península, e hoxe o que podemos facer é unha pintura, unha fotal, un cadro sobre a nevo, porque a nevo en sí mesma, sabes que temos reivindicado aquí continuamente que transforma todo, non? Entón a nevo pousase neste caso para se transformarse nun batucho, nunha barca tradicional. O río xa non se ve e está gobernado pola barquiña que é a nevo, que está enamorada do río. Sempre lle digo aos nenos, cando se explico o tema das árbores, digo lle que a nevo se transforma en nevo, as nubes, para abrazar as árbores. Entonces hoxe o que pintamos, pois, ese espazo, parece gris, parece triste, pero tamén parece abrigoso, parece parece como se nos estuvera anunciando que se achega xa os tempos de que vai empezar a escurecer máis, de que nos vamos a ir acercando a invernía. Parece-me, sen dúbida, fermoso, evidentemente tamén pintar estas pedras nas que estou pousado, estas pedras milenarias, e as que nos podemos acercar pois dende Monforte, dende Vilalba, con bastante facilidade, xa que hoxe viñen aquí no bus das 6:45, que tamén os buses esos que atravesan a noite, que atravesan a néboa, son tamén moi paisaxísticos, moi de pintar, e sobre todo de pintar os viaxantes, os viaxeiros, que están dormidos moitos deles. Me parece moi fermoso, eu non sei como a xente non viaxa máis en bus.
8: Bueno, pois aí está ese convite a que collamos ese bus, ese transporte público que Anxo debuxa como un transporte case que máxico, de peli, de así mergullados pola noite, na néboa, en fin, que faz un debuxo que dan gañas de comprar xa ese billete de bus. E o profe Carballo está xa, bueno, ataviado para darnos esa masterclass de esta mañá de mércores 2 de setembro. Así que, profe, escoitamos.
9: Vamos a ver, estamos no tempo da vendima, non? Eu reivindico todos os anos, nunca me cansaré. Que tamén sería interesante recuperar a vendima en cestos tradicionais, de recuperarlo, casi se recuperaría o traballo dos cesteiros. Eu sempre vendimo en cestos, ainda manteño cestos do abelino de pincelo, e parece moi interesante afastar un poquito todo o plástico que se está usando e recuperar, pois, esa, incluso por parte dos concellos, non se pode incentivar de algún xeito a recuperar a vendima tradicional. E unha son carretero, e por exemplo, pois, xa non espero carretar alguna vendima, pois, eu teño un cesto de carreta. E claro, é volver a miña infancia, a miña mocidade, pois era eso, non? Íbamos a bodega do meu tío e estábamos ali sin que nos vise, queríamos, eu máis o meu irmão, queríamos carretar as uvas, e o facíamos así ao loco. Eu levo moitos anos, pois ainda agora, por exemplo, dicir, no, para que te vale carretar? E eu, pois mira, para levar a Olivia, porque os seus pais xa non poden comer no cabalo, e Olivia me dice continuamente, cabaliño, e a subo, e eso é o entreno que teño eu de tanta carreta que fixen.
8: Claro, que lles gusta un montonazo aos cativos ese cabaliño. En este caso, a neta de Anxo tamén lle pide ao seu avó que acarrete, que acarreixe aí o cabaliño. Bueno, pois poñemos xa mono de currelas, entramos nesa fábrica maravillosa que a de corazóns reciclados, e como sempre queremos saber para quen traballamos hoxe.
9: Vamos, evidentemente, como estamos encetando o tempo das vendimas, os nosos verdadeiros pintores, os nosos paisaxistas, tristemente cada vez queda menos xente, non? Falaba onte con Paco Ledo, e realmente, pois, Paco Ledo conta que, bueno, que xa está maior, e que a maior parte da xente das vendimas está maior. Entón vamos a dar o corazón tanto a xente que o pintou como a xente nova, non? A mocidade, a esta paloma, por exemplo, das alegas da Bahía da Cova, xente noviña, non? Que, pois, que está ganando terreo no mundo da viticultura, que son os nosos pintores xóvenes.
8: Pois aí están os destinatarios desta semana, e rápidamente apelamos a que nos axudes a organizar para esta finde un roteiro de pés descalzos, tanto polo norte como polo sur da provincia, e sen esquecer, falabas antes dese cesto que ainda tes para vendima, bueno, pois todo apunta que esta fin de semana vai a ser de empurrón para vendima na de O Ribeira Sacra, pero non queremos esquecer tamén aos nosos ouvintes da Terra Chaca, e están hoxe aínda, bueno, pois eso, de festas grandes, así que axúdanos a organizar eses roteiros de pés espidos.
9: Fíxate, pois como estou probablemente no centro neurálxico entre a Terra Chá, entre Vilalba e Monforte, teño os pés descalzos, literalmente, na muralla, Espero que non me deteñan por eso.
8: Non.
9: Non creo que sea un patrimonio, un ataque.
8: Por favor,
9: mundial. Ao contrario, creo que se debera reivindicar algunha ruta de pés descalzos dando os rodeos. Pois mira, hoxe hai unha estación que nos leva dende Lugo, unha estación preciosa que hai que reivindicar tamén, nos leva dende Lugo tanto pola Terra Chá como nos leva a Monforte. Hai unha estación de autobuses que, bueno, está bastante bella, pero que ali ten, eu sempre digo é a capela de Paco Pestana, que eu conheci, o último ciclista que existiu por Lugo, que ten ali uns cuadros Paco Pestana, o escultor, o pintor, o poeta, que nada máis que entrar na estación te debes fixar neses cadros. E aí, pois, con esa tarxeta metropolitana, pois tamén nos podemos ir cada Vilalba, nos podemos ir perfectamente cara a Monforte en autobús, que despois de dar unha volta a murallas descalzo. O sea, creo que está moi ben. Ademais, hoxe mercamos pan de Usá, que é de Friol, e que con un queixo de daí do San Simón, penso que pode estar espectacular.
8: Bueno, pois a proposta está feita e nos tomamos boa nota, e neste mesmo intre deixamos a Anxo seguir camiñando por esa muralla de Lugo, patrimonio da humanidade e patrimonio que temos que aproveitar. E miren, aí hai unha nova proposta tamén: percorrela cos pés descalzos.
9: E ademais, sí, decirvos que bueno, que como nos veremos ou escucharemos o mércores, o martes penso que son as romerías do Alto César, as romerías do Faro. Camiñade e camiñando, por favor, non enchades toda esta romería de coches e lixo.
8: Vico, Anxo, até a próxima semana. Grazas a ti sempre.
9: Até a próxima semana.
10: Quen dixo que a volta ao cole non é divertida?
11: Que non

0: Industrias Vázquez, en invierno o verano, su hogar siempre confortable. Con lo último en radiadores o suelo radiante, las mejores marcas en calderas a gasoil y gas, aerotermia o geotermia. Y como siempre, le reparamos sus averías. Llámenos al teléfono 982-401-901 y la atenderemos sin compromiso. Industrias Vázquez, energía al mejor precio.
1: Radio Principal Monforte, Cadena SER. La SER, el sonido de la vida.
2: Pues aquí estamos, na primeira semana do mes de setembro. E que nos falta para coller con forza este mes, que por certo temos que ter moita enerxía para elo? Pois nos falta acudir ao senlleiro establecemento monfortino Santiberi. E aí estamos, moi bo día, Marta González.
3: Hola, que tal? Moi bo día.
2: Pois encantada, como sempre, de poder facer esta parada para encarar o mes ca forza que precisa. Porque este mes, Marta, ben marcado por a volta ao cole. E temos que estar todas e todos, os maiores, os medianos, os pequenos, pero con unha forza necesaria para ese comenzo. Porque o que ben comeza, ben remata.
3: Sí, é verdade. Xa que estamos en setembro, hai a volta ao cole, que é o primeiro que se nos ven á cabeza cando escoitamos setembro. Neste mes, pois, temos que gastar moito os materiales dos libros, por non falar da roupa, o calzado, e os nosos pets tamén necesitan un poquinho de axuda. Entón, poden comezar os nenos sen forzas, se non toman as vitaminas nin a xalea real, que tanto necesitan agora o comezo do curso. As defensas, as vitaminas, minerais, a xalea real, todo leva incluído nunha ampolliña que se toma pola mañá, e as súas defensas estarán, o cerebro tamén, que funcione ben para que ese curso, non, sen gripe, sen catarros, sen virus, se sintan fortes. É así que se o pillan, pois que o pillen moi de refilón, non? Entón é para estar ben física e mentalmente. Por suposto, tamén os papás necesitan un empurrón, porque este mes as vitaminas e minerais perdéronse todas no verán, de tanto brincar, disfrutar, praia, esto, outro. Entón temos que recargar as pilas, non? Sin olvidarnos tamén dos nosos maiores, que tamén teñen a súa propia xalea real, que xa ben específica para persoas maiores, que eleva todo o que necesitan a nivel cognitivo, físico e mental, que non é o mesmo que necesitan os adultos. As persoas maiores necesitan, pois, máis de memoria, por exemplo, máis de circulatorios, necesitan outro tipo de vitaminas, que os adultos tamén as necesitamos, pero eles moito máis, perdenos moito máis. Entón, pois, hai unha xalea para cada persoa. Entón, todos estamos cubertos.
2: Para todas, para todos, a calquer idade, temos esa xalea que nos vai a vir mellor que ben para encarar este mes de setembro, que, por certo, para moitas e moitos, o ano para min non comeza en xaneiro, comeza en setembro. O certo que unha volta ao comenzo, bueno, ese curso escolar que afecta, evidentemente, aos protagonistas, aos que o cursan, pero tamén a todas e a todos os que estamos ao redor deles. Así que xalea para todas e todos. E tamén quero preguntar, acaba de pasar o verán. Decías ti antes, bueno, quedamos en folgos por tanta festa, que aínda quedan, pero bueno, porque aínda queda, aínda lle queda corda ao verán, Marta, aínda temos moita festa. Claro. Entón, bueno, pois comemos un pouquisiño máis, bebemos unha miaxa máis tamén, e temos unha miaxa máis de graxa corporal. Que podemos facer para acabar con isto tan que non nos gusta ver, caramba?
3: Sí, a ver, despois, pois, dos excesos que ti nombras, que claro, de todo verán, que si tapiñas, que si cerveciña, que si un churrasquiño na

0: finca, pois entón eso está genial, está moi ben e hai que disfrutar a vida tamén. Pero chegou o momento de limpar o fígado, desintoxicar o organismo de graxas, de alcohol, de toxinas. Para iso, pois temos os xarabes detox que se mesturan con auga. Os que son máis reticentes a tomar en xarabe, ai, que non me gusta en xarabe porque sabe mal, porque isto, porque outro, tamén hai en comprimidos, pero eu sempre recomendo para detox, para limpar, en líquido, porque si vai mesturado ca nosa auga que bebemos durante o día, vai nos limpando pois os riles, o fígado e todos os órganos, para facernos unha limpeza detox que, aparte de quitarnos esas graxas, tamén nos quitará pois esas toxinas que levamos acumuladas, ¿no?
1: Claro, e aproveitamos para beber, que sempre é moi saudable. Por lo tanto, hai comprimidos, sí, pero aí está Marta, que nos vende recomendar ese xarabe de tos que se mistura con agua. Bueno, e outra connotación que ten este mes de setembro é o peto, que queda, bueno, como queda ese peto con esa volta á rutina, con esa volta ao cole. Estou segura de que temos unha promo especial para axudar, para contribuir que o peto quede o menos tocado posible.
0: Sí, a verdade é que este mes sempre poñemos, axudamos un pouquinho a todas as familias con esa xalea real que necesitamos todos para setembro, para acoller as defensas, para poñer as defensas a punto, para que non nos enfermemos. Entón, este mes, para toda a familia, pode mesturala, e decir, pode tomar pois unha para papá, outra para mamá e outra para nené, ou unha para mamá, outra para abuelo e outra para o nené. Quero decir, podese mesturar como ti queiras, e son dúas unidades máis unha gratis.
1: O sea, compramos entón, dúas e a terceira 0 euros.
0: Eso é. Entón, pois así podes levar, pois por exemplo, aquí pasa moito que o mellor pois teñen o cativo, o cativa, compran a xalea siempre. Teño moitos clientes que lle compran siempre a xalea aos cativos, pero eles non a toman. Eles non a toman porque non chega. Entón, pois non, con esa oferta, pois queremos axudar a que os papás e os avós tamén necesitan a xalea. Entón, dous máis un gratis e podes mesturar. Non fai falta que sea da mesma marca nin da mesma clase, non? Pode levar unha para maiores, outra para nenos e outra para adulto normal, con energético, sin energético, como queiran, poden mesturala.
1: Para que chegue a todo o mundo, para que os papás e mamás non se sacrifiquen, que sempre o fan, bueno, que atome o neno, que atome a nena, non. Atemos o debemos de tomar todos, e para contribuir a elo, aí está esas dúas unidades, máis unha terceira a 0 euros, a custe 0. Marta González, pois agora sí, imos con forza a por este mes de setembro.
0: Imos aló.
2: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
3: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
4: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
5: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
6: Opticalia, 120 años juntos. Este domingo, 6 de setembro, Monforte conmemora a Xornada Europea da Cultura Xudía. O Concello de Monforte organiza dúas visitas comentadas pola zona de ámbito xudeo da cidade, da man do investigador monfortino Felipe Aira. As visitas son gratuitas, con saída diante da Oficina Municipal de Turismo na Rúa Comercio número 6 ás 11:30 da mañá e ás 6 da tarde. Unha oportunidade para coñecer e descubrir a pegada da comunidade xudía na historia de Monforte. Inscríbete previamente en la Oficina Municipal de Turismo. Organiza Concello de Monforte de Lemos. Gasóleos Monforte, en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
3: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
6: 982 40 36 03. Industrias Vázquez, en invierno o verano, su hogar siempre confortable. Con lo último en radiadores o suelo radiante, las mejores marcas en calderas a gasoil y gas, aerotermia o geotermia. Y como siempre, le reparamos sus averías. Llámenos al teléfono 982 401 901 y la atenderemos sin compromiso. Industrias Vázquez, energía al mejor precio.
5: Radio Principal Monforte, Cadena SER.
7: La SER, el sonido de la vida.

0: Que tal? Boa tarde. Esta tarde, nuns minutos, vaise escenificar la división, a polarización que a política estatal trae a Galicia, en este caso, a conta desa crise humanitaria que se está vivindo en Ceuta. Celébranse a esta hora en cinco cidades concentracións contra o racismo para denunciar a xenofobia cara aos migrantes que se atopan nesa cidade autónoma. Temos na retina esas imaxes de como se boicoteou o reparto de comida entre esas persoas ou as declaracións de certos dirixentes políticos vinculando claramente a emigración e esa inmigración coa violencia. Unhas concentracións que xurdiron como respostas convocadas dende un sector da Federación Española de Municipios e Provincias, en concreto dende o Partido Popular, e que busca máis poñer o foco na xestión do goberno, atacar a Pedro Sánchez e defender a unidade de España, iso máis que falar da crise humanitaria. En definitiva, dúas formas de enfrontar un problema e de ver a realidade. Estamos a mércores 2 de setembro, repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Santiago e A Coruña van recibir 5 millóns de euros para promover vivenda asequible nas zonas tensionadas.
1: O Goberno central repartirá 90 millóns de euros entre as 5 comunidades que declararon estas áreas. O obxectivo é aumentar a oferta e reducir os prezos do alugueiro. As axudas permitirán construir, rehabilitar vivenda pública e tamén adquirir inmobles. Isabel Rodríguez é a ministra de Vivenda e Asenda Urbana.
2: Como sobre todo en estos tiempos políticos se habla demasiado y no siempre desde el rigor y con una información veraz y transparente que interesa a la ciudadanía. Declarar zona tensionada no es hacer una fiesta, es reconocer un problema y tomar decisiones. La primera congela.
0: Rollo as temperaturas nos próximos días. A Xunta activa este xoves a alerta vermella por calor no interior de Pontevedra.
1: Ante a chegada dun potente anticiclón que afectará a comunidade ata o sábado, os valores máis elevados esperanse durante as tardes do xoves e do venres, con temperaturas que, segundo Meteo Galicia, poderán superar os 34 graus. Os concellos afectados este xoves son 16 e tamén haberá alerta de nivel laranxa no centro de Lugo, no interior da Coruña e na montaña de Ourense.
0: Está activo a estas horas un incendio forestal en Vilar de Vós.
1: Na parroquia de Enxames, en Ourense, o lume comezou arredor das 3:30 da tarde e afecta unha superficie de 10 hectáreas, segundo as últimas estimacións. Para facer fronte ás lapas, movilizáronse polo momento 3 axentes, 7 brigadas, 5 motobombas, unha pa, un técnico, 4 avións e 3 helicópteros.
0: Son as 7:23 minutos, con Kev Martínez no control técnico, comezamos.

0: facer situándonos nunha desas concentracións que a esta hora discorre polas rúas de Santiago, unha concentración convocada por distintos colectivos en contra do racismo e do tratamento que están a recibir os migrantes que se atopan na cidade autónoma de Ceuta. Imos ata rúas de Santiago. Iñigo Caínzos, que tal? Boa tarde.
1: Que tal, Fernando? Boa tarde.
0: Como está sendo esa concentración? Houbo resposta cidadá?
1: Pois finalmente sí, cada vez se sumaron máis plataformas sociais, máis de 20 en total que organizaron esta concentración, na que queren dicir que son solidarios coa xente de Ceuta, pero sobre todo solidarios cos inmigrantes que están pasando unha situación complicada nesa cidade autónoma. Unha gran pancarta preside esta concentración, esta manifestación que discorre cada plaza autoral, que di contra o racismo, antifascismo, ningunha persoa ilegal, e a gran proclama desta tarde nesta manifestación, na que Miguel Fernández, do Foro Galego contra a Inmigración, respondía a eses mensaxes da ultradereita, da dereita, de que ningunha persoa ilegal, de que as devolucións en quente son ilegais e que hai que dar resposta un por un a cada caso.
2: Entonces os migrantes se instrumentalizan, e non so que defendemos, entendendo o que poden pensar as persoas que viven en Ceuta, o que entendemos é que é necesario respetar os dereitos humanos, que esas persoas teñen unha serie de dereitos. Está claro que durante un tempo estas persoas van a ter que estar en Ceuta e vamos a ter que buscar unha forma de traballar con esas persoas e progresivamente tamén, sendo honestos, porque hai que cumplir a lei, moitos deles deben redistribuirse polo territorio do Estado español, e eso é o que vimos a reivindicar aquí.
1: E fronte a estes discursos de corte fascista, din, e as escenas de violencia que van a máis, fan esta manifestación que vai acabar nun sintres aquí na Praza do Toural con lectura dun manifesto.
0: Grazas, Íñigo. Esta é a fotografía esta hora nesa marcha de Santiago que rematará na Praza do Toural, unha marcha en contra do racismo. En menos de media hora, ás 8, aproximadamente media hora, van comezar as concentracións convocadas por unha parte da FEMP, pero que respaldan únicamente dirixentes do Partido Popular e de Vox. A secretaria xeral do PPDG aseguraba esta mañá que o obxectivo desas concentracións non é outro que amosar a súa solidaridade co pobo ceutí e tamén defender a soberanía nacional. Iso sí, acto seguido, Paula Prado cargaba contra o goberno de Pedro Sánchez, o que acusaba de incitar a que Ceuta fose invadida. A dirixente conservadora asegura que o caos que se vive nesa cidade é responsabilidade do goberno central, e acusaba tamén a BNG e PSOE de intentar ensuciar esas concentracións que comezarán ás 8 da tarde.
3: O Partido Popular non busca rédito político con esta situación. Lamentamos enormemente que a oposición teña que atacar unha vez máis ao Partido Popular para tapar a súa falta de criterio e a súa falta de xestión. Insisto, unha vez máis intentan ensuciar unha concentración que non é nin de esquerdas nin de dereitas, senón de toda a cidadanía, para defender a soberanía nacional e, o que é máis importante, aos nosos compatriotas ceutís.
0: Partido Popular e Vox, que compartirán pancarta esta tarde. Moi relacionado con esa crise humanitaria, hoxe adiantábamos de Sakina Ser que a Fiscalía Superior de Galicia reforza os sistemas de control e seguimento dos menores estranxeiros non acompañados reubicados na nosa comunidade. Segundo os datos do Ministerio Público, son 90 os menores reubicados en Galicia na actualidade, Xeli.
4: E a cifra que manexa a Fiscalía Superior de Galicia e que require dunha resposta coordinada por parte de distintas administracións, así o pide o Ministerio Fiscal, que se marca como obxectivo prioritario a protección destes 90 menores non acompañados. Segundo pudo saber a Ser, a Fiscalía considera que ante unha situación de carácter extraordinario, a resposta debe ser coordinada, áxil e rigurosa. Os dereitos dos menores, sinala o Ministerio Fiscal, teñen que ser plenamente respetados, facendo un seguimento efectivo de cal e a súa situación na comunidade durante todo o proceso. En declaracións aquí na Ser, a número 2 da Fiscalía Superior asegura que se trata dunha cuestión humanitaria de garantir os dereitos destes menores migrantes.
5: Como están estos niños, en que circunstancias, si ya están tutelados o no, y algunos incluso ya han sido declarados mayores de edad. Aún así, si se ha realizado adecuadamente una labor de acompañamiento de estos menores que han adquirido la mayoría de edad. Y esto es controlar y supervisar que se está salvaguardando esta función de vigilancia que tenemos la Fiscalía en relación a los menores, el superior interés de las y los menores que llegan a nuestro territorio.
0: Tempo agora para o comentario de opinión. o da catedrática de Dereito Administrativo da USC, Alba Nogueira.
6: É curioso que o vello Partido Conservador Popular se teña transmutado nos últimos anos nun nervioso activismo calexeiro e sexa máis fácil atopalos atados a unha pancarta ou bandeira que ofrecendo as súas solucións ante a eventualidade de gobernar. Agora con Ceuta, forzando a máquina os mesmos que aplaudiron a prohibición de exhibir símbolos, lazos amarelos, bandeiras LGTBI nos balcóns municipais, porque os concellos non tiñan o dereito fundamental de expresión, agora pretenden que sí teñen o dereito fundamental de manifestación. Estes son os meus principios, pero non todo vale para poder gobernar. Mentres tanto, o Estado profundo, policías, xuíces, altos corpos de funcionarios, grupos mediáticos, súmase a unha campaña desestabilizadora allá a solución do problema que mesmo parece que oculta información sensible ao goberno do Estado. Porque estando prohibida a devolución en quente polas leis, a única opción rápida de xestionar a avalancha de Ceuta é buscarlles un aloxamento alí ou neses concellos que hoxe van a xitar pompóns de guerra, identificar a xente e empezar os procedementos de devolución cos que sexa posible e darlle acollida a un montón de nenos e nenas que por pura humanidade merecen unha infancia mellor. En iso, pouco axuda a hiperventilación, as charangas e moito máis iniciar os procesos de acollida que alivarían algo aos ceutis.
0: 7:29 minutos da tarde, facemos unha pequena pausa.
7: Radio Galicia. Radio Principal, Cadena SER.
8: La SER. El sonido de la vida. Este domingo, 6 de setembro, Monforte conmemora a Xornada Europea da Cultura Xudía. O Concello de Monforte organiza dúas visitas comentadas pola zona de ámbito xudeo da cidade, da man do investigador monfortino Felipe Aira. As visitas son gratuitas, con saída diante da Oficina Municipal de Turismo na Rúa Comercio número 6, ás 11:30 da mañá e ás 6 da tarde. Unha oportunidade para coñecer e descubrir a pegada da comunidade xudía na historia de Monforte. Inscríbete previamente na Oficina Municipal de Turismo. Organiza Concello de Monforte de Lemos.
9: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Las Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
10: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo. ¿Quieres que tus clientes duerman mejor y sobre todo, quieres que vuelvan?
11: En Colchonería Mairo encontrarás todo tipo de soluciones para el sector hotelero. Más confort, más durabilidad y clientes más satisfechos.
10: El descanso marca la diferencia.
11: Colchonería Mairo en Monforte, en calle Ricardo Quiroga, número 4.
10: Síguenos en redes.
0: O mércores deixanos o balance do paro no mes de agosto e non foi un bo mes. Galicia sumou máis de 2.000 parados e as afiliacións á Seguridade Social baixaron. Cifras que son peores na nosa comunidade que na media do Estado e que imos analizar da man da Secretaria de Organización de Comisións Obreiras en Galicia. Maica Bouza, boa tarde.
12: Boa tarde.
0: Este incremento do paro entra dentro do previsto para o mes de agosto?
12: Sí e non. Normalmente, pois no mes de agosto adoita aumentar o desemprego. É certo porque rematan moitos dos contratos estivais que se fan para a campaña de Brán, pero o que non adoita pasar é que vai acompañado dunha reducción do número de persoas afiliadas á Seguridade Social. É dicir, normalmente hai un aumento do desemprego, pero todavía hai contratacións o remate de algunhas contratacións estivais e o inicio da nova campaña, pois ligada toda a recuperación da actividade no ensino, actividades anexas, etcétera. Isto pois ten, a noso entender, moita causa no excesivo peso que ten o emprego nas actividades ligadas ao turismo. Nos entendemos que se está fiando demasiado o crecemento de Galicia ás actividades ligadas ao turismo, que son claramente estacionais, que dependen só da climatoloxía, sino tamén moitas veces da situación económica. Son actividades moi ligadas ao poder adquisitivo das persoas, este fluctúa. En cambio, nos está apostando por outras, suficientemente por outras actividades de maior valor engadido ou actividades industriais.
0: Sigue carecendo Galicia de un maior peso, sobre todo o sector industrial.
12: Galicia adoita de ter un menor peso do sector industrial. Todos sabemos que si hai un sector que ten un efecto arrastre respecto de outras actividades, é o sector industrial. O sector industrial si require de un sector servicios de apoio de alto valor engadido. Por eso, por xerar autonomía productiva, digamos, non en donde depender de outros, pois é necesario que Galicia recupere unha política industrial que capacidade e competencia da Xunta de Galicia e se consoliden proxectos industriais que asenten no territorio, que xeren actividade económica e emprego de calidade.
0: De cara ao outono, Maica, sei que non é doado, non imos xogar a ser adiviños, pero que cabería esperar? Levamos unha tendencia positiva a nivel estatal durante moitos meses, manterase esa tendencia?
12: Eu penso que a pesar das incertezas continuas na contorna internacional, a economía española mantén unha senda pois con unha tendencia estable, non, de consolidación da actividade do emprego. Creo que a medio prazo, se non hai ningún elemento extraordinario, pois terreo ou extraterreo ou xeopolítico estratégico, pois nos pensamos que na economía nacional se vai seguir mantendo esa tendencia de creación de emprego e de mantemento da actividade económica. Galicia sempre, sabes, que va con retardo respecto do que pasa no Estado, esta posición excéntrica que temos, ese histórico déficit de infraestructuras, ese gap en desenvolvemento industrial que ven sinalabas antes, son factores que nos lastran e que nos fan que en canto hai un cambio de tendencia o padezcamos máis rápido que outras comunidades do Estado español, non? Eu sei que sona un pouco a utopía, non? É realidade o que vou a decir, pero a legislación laboral é igual aquí que en Euskadi. Euskadi non ten a mesma evolución do emprego, da actividade que ten Galicia. Polo tanto, está claro que non é só cuestión de legislación laboral, sino tamén de implementar as políticas no territorio que aproveiten as potencialidades e que permitan que se desenvolvan as actividades económicas en cada sitio.
0: Veremos como vai esa evolución de emprego nos próximos meses. Maica Bouza, secretaria de Organización de Comisións Obreiras, grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
12: Gracias a vos, boa tarde.
0: Balance dos datos do emprego e onde tamén facían balance hoxe era no Concello de Santiago relativo aos datos turísticos deste verán, un balance que tildan de positivo xa que se registraron nos meses de xuño e xullo 150.000 estadías cada mes. A concelleira de Turismo comparecía e tamén se refería a esa compañía aérea Fly to Galicia. Miriam Louzao defende as xestións do goberno local, explicou que todo o que supoña mellorar a conectividade de Santiago é unha boa nova, iso sí, aclaraba que o Concello é a mesma que non fixo ninguna colaboración económica con Fly to Galicia, que simplemente se limitou a facilitar contactos e asesorar sobre rutas de interese.
13: Que nos agardamos que todos os proxectos que queiran instalarse en Compostela e que melloren a nosa conectividade Para nós son proxectos bons e proxectos que apoiaremos. Logo está a cuestión que xa tratamos de que si hai algún tipo de conexión, que como digo, pois aínda hai que comprobar, que probar, e que ademais é dun terceiro, non é de Flight to Galicia, a compañía xa mandou, a tour operadora, perdón, xa mandou un comunicado.
0: Facemos para... tamén un apuntamento no eido educativo. Conselleiro defende hoxe o plan para controlar as contas das universidades públicas a través dunha auditoría externa. Román Rodríguez confía en que esa decisión non tensione as relacións entre a Xunta e os reitores.
4: O conselleiro de Educación sostén que o obxectivo do plan tan só pasa por reforzar o papel de control financeiro das universidades. Asegura ademais que se trata dunha actuación positiva que permitiría mellorar a xestión dos fondos públicos. Román Rodríguez sinala que isto tamén achegará unha maior seguridade ás universidades e a administración pública está convencido de que non xerará ningún problema.
14: Non creo que poida generar ningún tipo de tensión, porque aquí o que queremos é mellorar a xestión dos fondos públicos. Non creo que nadie poida cuestionar que melloremos a xestión dos fondos públicos. E isto é o que vai plantexar o propio Consello Social e a través pois, de un mecanismo como que xa dixemos, é dicir, unha dobre intervención e un papel máis activo dos Consellos Sociales.
0: E marchamos coa música de Daqui da Ría.

0: grupo Do Valmiñor será un dos protagonistas do Flores Rock, o festival que se celebra na Coruña. Comezará o venres, durará ata o domingo, e leva consigo unha ampla oferta de balde, de concertos e tamén de actividades para todos os públicos.
1: Somos o povo que canta e que non morrerá xamais. Son melodías que nacen no peito.
0: Así pechamos esta ventana de Galicia de mércores. Grazas por estar aí.